0: Vad våra politiska åsikter än må vara, är vi alla medvetna om att detta historiska steg, valet till Europaparlamentet med allmän och lika rösträtt, har tagits vid en avgörande tidpunkt för folken i gemenskapen. Alla gemenskapens medlemsländer står inför tre stora utmaningar. Den om fred, den om frihet och den om välstånd. Det verkar uppenbart att dessa endast kan åtgärdas på europeisk nivå. De här orden kommer från Simone Veil när hon 1979 blev den första talmannen i ett Europaparlament som valts direkt av folket. Hennes ledarskap bidrog till att konsolidera Europaparlamentets roll som hela folkets språkrör. Hon stod upp för demokrati och mänskliga rättigheter och vacklade aldrig i sin tro på att Europas styrka låg i dess enhet. Det har nu gått över 4 årtionden sedan det första valet. Men hennes ord är minst lika relevanta idag som de var då. EUs enhet utmanas fortfarande av allt från politiska spänningar och ekonomisk instabilitet till krig och konflikter nära inpå dess yttre gränser. Vår strävan efter fred, frihet och välstånd är ännu idag kärnan i de europeiska idealen och den europeiska identiteten. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Det här avsnittet ingår i en serie om de som var med och byggde upp EU, som gav den identitet och formulerade våra värderingar. Vi kan inte börja en sån här serie utan att prata om en mycket speciell kvinna, Simone Veil. Hennes arv som en av EUs grundare går långt utöver det politiska. Hon beredde väg för kvinnor i ledande roller och hon är och förblir ett lysande exempel på ihållighet och mod. Simone Veil föddes den 13 juli 1927 i sydfranska Nice till sekulära judiska föräldrar. Hennes barndom utmärktes av en nyfikenhet och en stark känsla av rättvisa som hon fått av sina föräldrar, André och Yvonne. Men så kom andra världskriget och hennes barndom fick ett brutalt slut. Vid 16 års ålder greps hon av Gestapo och deporterades till Auschwitz tillsammans med sin mamma och syster. Hon kom själv att överleva koncentrationslägrens fasor, men många andra i hennes familj hade inte samma tur. Både hennes mamma, pappa och bror mördades. De traumatiska erfarenheterna från den tiden bidrog till den kämpaglöd hon hade för mänskliga rättigheter, fred och ett enat Europa. Faran ligger inte längre i att man inte pratar om förintelsen. Den ligger snarare i att man pratar om den på fel sätt. Hon gifte sig 1946 med Antoine Veil och de fick 3 söner. Mellan 1949 och 1953 bodde familjen i Tyskland, där Antoine jobbade på franska konsulatet i Wiesbaden och senare Stuttgart. Det kom som en överraskning för en del av hennes vänner, men hon såg det som ett tillfälle att göra skillnad. Det var vår övertygelse att om segrarmakterna från 1945 inte säkrade en snabb och fullständig försoning med Tyskland skulle såren i ett Europa som redan var splittrat i öst och väst aldrig läka. Och världen skulle vara på väg mot en ny konflikt, ännu mer förödande än de förra. Tillbaka i Frankrike tog hon juristexamen i Paris. 1954 fick hon behörighet att jobba inom statsförvaltningen, varpå hon tog tjänst vid den franska fängelseadministrationen, som var en del av justitieministeriet. Där engagerade hon sig för att förbättra fängelseförhållandena och behandlingen av fångar. 1964 hade hon hunnit bli direktör för civila frågor, en post hon bland annat använde för att främja kvinnors rättigheter. Hon var med och garanterade lika rättigheter för mödrar i familjerätten och såg till att kvinnor fick rätt att adoptera. 1970 utsågs hon till generalsekreterare för det franska rättsväsendets högsta råd. Hon hade en imponerande karriär, särskilt med tanke på hur svårt det var för kvinnor på den tiden att få sina röster hörda i politiken. På en fråga om kvinnor i politiken svarade hon: "Jag har ofta känt att jag som kvinna mest sett som en symbol. Vart jag än gått har jag fått höra: vi har visst låtit kvinnor höras. Se bara på Simone Veil." Mellan 1974 och 1979 var hon hälsominister i de franska premiärministrarna Jacques Chiracs och Raymond Barrés regeringar. På den posten drev hon igenom 2 banbrytande nya lagar. Den första, 1974, gjorde preventivmedel mer tillgängliga. Den andra, 1975, gjorde abort lagligt i Frankrike. Abortfrågan var mycket infekterad och Veil fick utstå hård kritik. Men trots att hon kämpade emot vind lyckades hon få igenom lagen. En lag som idag hyllas för de framsteg den innebar för kvinnors rättigheter. Ingen kvinna gör abort med fröjd i hjärtat. Det räcker att man lyssnar på kvinnorna. Det är alltid en tragedi. Det är alltid en tragedi och det kommer alltid att vara en tragedi. Men Simone Weils arbete var ännu inte till ända. 1976 införde hon ett rökförbud på vissa allmänna platser och tog tag i vården på landsbygden. Europa betyder hopp om framsteg. Såren från andra världskriget var ännu långt ifrån läkta i Europa när Simone Weil blev Europaparlamentets första kvinnliga talman 1979. Valet av henne var symboliskt på många sätt. Hon var förintelseöverlevare, fransk kvinna, förkämpe för europeisk enhet och nu ledare för en nyvald demokratisk institution som kommit till för att främja samarbete över nationsgränserna och se till att historien aldrig skulle upprepa sig. Efter årtionden av splittring och förödelse var Europa på väg att byggas upp igen. Simone Weil var inte bara den första kvinnan vid rodret för en EU-institution. Hon var också, oavsett kön, den allra första talmannen för ett Europaparlament vars ledamöter valts direkt av folket, istället för som tidigare av medlemsländernas nationella parlament. Det var en demokratisk omställning som Simone Weil helhjärtat stödde. Under sin tid som talman fick hon som första kvinna någonsin motta det prestigefyllda Karlspriset. När hennes tid som talman var förbi var hon under en tid vice ordförande och senare ordförande för den liberala gruppen i parlamentet och visade där sitt fortsatta engagemang för Europa. Ingen av oss får någonsin glömma att det en dag kan vara vi som blir de förtryckta. Från 1990 satt Simone Weil i parlamentets tillfälliga utskott för Tysklands återförening där hon kom med ovärdeliga insikter. Som förintelseöverlevare, kvinna och för detta talman som förlorat sina föräldrar och sin bror i koncentrationslägren hade hon ett unikt och värdefullt perspektiv på återföreningen. Hennes engagemang för europeisk enhet växte fram ur viljan att förhindra ett nytt världskrig och hon förstod att ett enat Europa var nyckeln för att lyckas med det. Trots allt hon förlorat under kriget kände hon ingen ovilja mot Tyskland. Istället hoppades hon att den tyska återföreningen skulle få centrala och östra Europa att närma sig varandra. Utskottet för Tysklands återförening gav upphov till två regeringskonferenser, en om en politisk union och en annan om en ekonomisk och monetär union. Den sistnämnda avslutades med ett toppmöte i Maastricht 1991 och ledde till Maastrichtfördraget som la grunden för Europeiska unionen. Antonio Tajani, för detta talman för Europaparlamentet, sammanfattade Simone Weils livsverk med följande ord. Europaparlamentets stora talman, EUs samvete, motståndare till antisemitism och förkämpe för kvinnors rättigheter. Hennes budskap om kvinnor och antisemitism är relevant än i denna dag. Simone Weil dog i sitt hem den 30 juni 2017, vid 89 års ålder. Ända till slutet kämpade hon för fred, enighet och mänskliga rättigheter. Hon byggde broar mellan politiska läger, ideologier och länder. Hon är EUs motto personifierat. Förenade i mångfalden. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: O que sabe sobre a pessoa eleita presidente do Parlamento Europeu? Provavelmente conhece o seu nome? E naturalmente considera que este é um papel muito importante na União Europeia. Vamos ficar a saber mais. O primeiro passo para alguém se tornar presidente são as eleições. As eleições europeias realizam-se de 5 em 5 anos, mas o Parlamento Europeu elege o seu presidente a cada 2 anos e meio. Mas nem sempre foi esse o caso. Até 1979, os presidentes do Parlamento eram escolhidos numa base anual ou bienal. Desde 1979, em cada legislatura, realiza-se normalmente uma primeira eleição em julho, durante a primeira sessão plenária, após as eleições europeias. É realizada uma segunda eleição, 2 anos e meio mais tarde, a meio da legislatura. O exemplo mais recente data 16 de julho de 2024, em que o Parlamento elegeu novamente Roberta Metsola para o novo mandato que deverá decorrer até janeiro de 2027.
2: This will remain the house of every person in Europe.
3: Este continuará a ser o Parlamento de todas as pessoas na Europa. Juntos, temos de defender a política de esperança. Cabe-nos tornar realidade o sonho que a Europa representa, e cabe-nos cumprir as promessas dos nossos fundadores que ainda estão por realizar. 2 anos e meio depois, quero que as pessoas recuperem o sentimento de convicção e de entusiasmo pelo nosso projeto. A convicção de que podemos tornar o nosso espaço comum mais seguro, mais justo, mais equitativo e mais igualitário. A convicção de que, juntos, somos melhores e mais fortes. A convicção de que a nossa Europa é para todos.
1: Mas como é que se chega à Presidente do Parlamento? Os candidatos são escolhidos por um dos 8 grupos políticos do Parlamento ou por um grupo de pelo menos 36 eurodeputados. Um candidato que obtenha a maioria absoluta dos votos, realizado por escrutínio secreto, é eleito presidente. Por vezes podem ser necessárias várias rondas de voto. Se não houver um vencedor após 3 rondas, apenas os 2 deputados que tiverem obtido o maior número de votos na terceira ronda participarão na votação final. O presidente é eleito por maioria absoluta dos votos expressos e não por maioria absoluta dos deputados. Isto significa que as abstenções e os votos nulos ou brancos não são tidos em conta no total dos votos. No caso de Roberta Metsola, foi reeleita na primeira volta por 562 votos de um total de 699 votos, para um total de 720 deputados. Uma das primeiras funções da pessoa eleita é presidir as sessões plenárias. É quem abre, suspende e encerra as sessões. Decide igualmente sobre a admissibilidade das alterações, sobre as perguntas dirigidas ao Conselho e à Comissão Europeia e sobre a conformidade dos relatórios parlamentares com o regimento do Parlamento. Mantém a ordem, dá a palavra, declara os debates encerrados, coloca perguntas à votação e anuncia os resultados das votações. A pessoa que presida ao Parlamento é igualmente responsável pela aplicação do regimento da instituição. Como tal, dirige todas as atividades do Parlamento e representa-o em questões jurídicas. Preside igualmente à Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares e à Mesa do Parlamento Europeu, composta por 14 vice-presidentes. Se não estiver familiarizado com estes termos, saiba que eles são mencionados noutros podcasts da mesma série que descodifica o jargão europeu. Uma parte importante do trabalho da pessoa que preside ao hemiciclo diz respeito ao seu papel de representante do Parlamento Europeu nas relações internacionais, bem como com as outras instituições europeias. Neste contexto, viaja regularmente numa base oficial por todo o mundo. Mas o seu papel não fica por aqui. A pessoa eleita presidente também discursa perante o Conselho Europeu antes de cada uma das suas reuniões. Exprime os pontos de vista do Parlamento Europeu sobre os temas da ordem do dia e participa em debates com os chefes de Estado ou de Governo. É também a pessoa eleita presidente que assina o Orçamento da União Europeia após a votação do Parlamento Europeu. No âmbito do processo de codecisão com o Conselho da UE, pode presidir ao Comitê de Conciliação do Parlamento e do Conselho. Além disso, é a pessoa que preside ao Parlamento Europeu, juntamente com o Presidente do Conselho, quem assina todos os atos legislativos adotados no âmbito do processo de codecisão. Por último, é também sua competência receber os pedidos de patrocínio. O mecenato é um meio de o Parlamento se juntar a uma causa, proporcionando-lhe apoio moral. É concedido a um número limitado de eventos por ano e está sujeito a determinadas condições. Como se pode ver, trata-se de uma posição fundamental na União Europeia, acompanhada de muitas responsabilidades.
3: Esta transmissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na rádio Europarl.
4: EU on tietoinen, että yhä kiihtyvässä kilpajuoksussa maailmanlaajuisesta teknologisesta valta-asemasta tarvitaan vahvoja toimenpiteitä. Tekoäly, 5G-teknologia ja vihreä teknologia ovat siinä teknologisen kehityksen avaintekijöitä. Euroopan komissio käynnisti tästä syystä vuonna 2020 strategian, joka tunnetaan nimellä Euroopan uusi teollisuusstrategia. Strategian tavoitteena on tehdä EU:n teollisuudesta vihreämpi, digitaalisempi ja globaalisti kilpailukykyisempi. Samalla pyritään vahvistamaan EU:n teollista ja strategista riippumattomuutta. EU on itse asiassa

Vår planet jorden är vacker, men ömtålig. Stigande temperaturer, extrema väderhändelser, försvinnande ekosystem. Ja, klimatförändringarna är inte längre ett avlägset hot. De har blivit verklighet och de utgör en av de största utmaningar som mänskligheten någonsin ställts inför. I centrum för den globala insatsen står Parisavtalet. Det är ett mycket viktigt åtagande som ska begränsa den globala uppvärmningen och förena olika länder i klimatarbetet. I det här avsnittet av Höj ribban, bättre

jämfört med förindustriell nivå. Avtalet för samman nästan alla länder i världen i ett gemensamt åtagande att minska utsläppen av växthusgaser. Varje land sätter upp sina egna mål som kallas nationellt fastställda bidrag. Och sedan 2015 uppdaterar länderna de här målen vart femte år. I avtalet finns även bestämmelser som rör insyn, rapportering och klimatinvesteringar. Industriländerna ska också hjälpa utvecklingsländerna att göra nödvändiga reformer och mildra effekterna av dem. EU ratificerade Parisavtalet 2016 och därmed fick det en central plats i unionens klimatpolitik. För att visa att EU tar åtagandena på allvar lanserade kommissionen 2019 den gröna given. Det är en mångfacetterad plan som ska förändra människors vanor i EU. Bland annat hur de lever, reser, odlar livsmedel och gör affärer. Miljösatsningen inbegriper energipolitik, transportpolitik, jordbrukspolitik och politik för biologisk mångfald. Allt syftar till att göra EUs ekonomi hållbar. EU satte 2020 upp egna ambitiösare klimatmål som innebar att växthusgasutsläppen skulle minskas med minst 55% fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Slutmålet är att nå klimatneutralitet senast 2050. Målen i den europeiska gröna given blev EU-lag 2021. I den här klimatlagen finns bindande mål för alla medlemsländerna som måste hålla reda på de framsteg de gör och se till att de håller sig till planen. Lagen omformar EUs ekonomiska modell för att uppnå målen i Parisavtalet och det rör sig om allt från ren energi till cirkulär ekonomi. Europaparlamentet har gjort mycket för EUs klimatarbete. Det var parlamentet som drev frågan att klimatneutralitetsmålet för 2050 skulle bli rättsligt bindande. Och parlamentsledamöterna fortsätter att granska lagstiftningen för att se till att EU fullgör sina skyldigheter. Parlamentet har också krävt att omställningen måste ske rättvist och att de arbetstagare och regioner som drabbas mest av övergången bort från fossila bränslen ska få stöd. Och parlamentet förespråkar ständigt global klimaträttvisa och att EU gör sin beskärda del för internationella klimatinvesteringar, särskilt i utvecklingsländerna. När vi talar om klimatförändringarna är det viktigt att förstå varifrån de största utsläppen kommer. Även om Kina har som mål att uppnå koldioxidneutralitet senast 2060 toppar landet fortfarande listan över de största utsläpparna och står för nästan en tredjedel av världens utsläpp. Det beror främst på landets kolindustri och den snabba industriella tillväxten. USA kommer på andra plats med en stor andel utsläpp från transport- och energisektorerna samt industrin. 2023 var EU världens fjärde största utsläppare av växthusgaser efter Indien. EU har ständigt minskat sina utsläpp de senaste åren och står nu för ungefär 6% av de globala utsläppen. Många utvecklingsländer har satt upp ambitiösa mål, men de behöver ekonomiskt och tekniskt bistånd för att kunna uppnå dem. Vissa andra länder har inte uppdaterat sina klimatplaner, vilket fått många att känna oro över att världen inte kommer att kunna uppnå 1,5-graders målet. En sak är klar. Om vi inte tillsammans arbetar hårt för klimatet kommer läget inte att förbättras i Parisavtalets anda. Oron ökade i januari när USA:s president Donald Trump kort efter sin andra installation skrev under ett presidentdekret om att USA skulle dra sig ur Parisavtalet för andra gången. Parisavtalet sätter målen på pränt. Men det är upp till var och en av oss och varje land att omsätta dem i praktiken. EU, särskilt Europaparlamentet, kommer att fortsätta att förespråka rättvisa och omedelbara klimatåtgärder.
Klimatkrisen tar

0: Le film a été présenté en première mondiale au Festival de Cannes 2024 dans la section « Semaine de la critique », où il a remporté le prix Fondation Gann à la diffusion et le prix de la SACD décerné par la Société française des auteurs.
1: Les cinq finalistes sont sélectionnés par un jury composé de professionnels du cinéma européen, nommés chaque année par les coordinateurs de la Commission de la culture et de l'éducation du Parlement européen. Les films en lice pour le prix Lux du public sont sous-titrés dans les 24 langues officielles de l'Union européenne et sont projetés dans des cinémas partout en Europe. Les spectateurs auront la possibilité de noter chaque film de 0 à 5 étoiles sur la plateforme du prix Lux. Le film qui recevra la meilleure note totale de la part du public, mais aussi des députés, chaque groupe comptant pour 50% du résultat, remportera le prix Lux du public. Le lauréat sera annoncé lors de la cérémonie de remise du prix qui se tiendra au Parlement européen en avril 2025. Lux, le prix cinématographique européen du public, met en lumière des films qui traitent de sujets politiques et sociaux. L'objectif de ce prix consiste à sensibiliser aux questions sociales, politiques et culturelles de l'Europe.
0: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
2: Alcide De Gasperi era un visionario.
3: Alcide De Gasperi var visionär, men hans vision föddes inte ur abstrakta ideal. Den formades av erfarenheten hos de som hade bott i imperiernas föränderliga gränsområden. Dessa ord av talman Roberta Metsola ger oss en bild av Alcide De Gasperi, en politiker som drömde om att förena Europas folk i fred. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Här får du höra mer om de män och kvinnor som var med och byggde upp EU och bestämde vad unionen skulle stå för. Det handlar om EUs grundare. Alcide De Gasperi föddes 1881 i ett övervägande italienskt område i det österrikisk-ungerska kejsardömet. Han var stark motståndare till fascismen och bildade det italienska kristdemokratiska partiet 1943. Efter andra världskriget blev han Italiens premiärminister fram till 1953. Tillsammans med Konrad Adenauer och Robert Schuman kämpade han för europeisk enighet. En av hans tankar var att länder och folk har mer att vinna om de samarbetar.
2: Nato in Trentino.
3: Han föddes i Trentino, ett alpint gränsland, och fick uppleva övergången mellan två epoker. Han kunde se bortom gränser och bortom den historiska horisonten och därmed föreställa sig ett enat Europa. En värld där mångfalden var styrkan i ett stort gemensamt projekt. Alcide De Gasperi föddes den 3 april 1881 i bergen i Trentino, Sydtirolen, som på den tiden var en del av Österrike-Ungern. Familjen var fattig och hängivna katoliker. År 1900 flyttade han till Wien för att läsa filologi och gick med i den katolska studentrörelsen. Efter studierna återvände De Gasperi till Trentino. Han arbetade som journalist på en katolsk tidning och kampanjade för större rättigheter för den italienska minoriteten. När Österrike-Ungern upplöstes 1918 blev regionen en del av Italien. Ett år senare var De Gasperi med och grundade italienska folkpartiet. Han valdes in i det italienska parlamentet 1921. På 1920-talet befäste Mussolini sin makt i Italien. Fascisterna förbjöd alla andra politiska partier 1926, däribland italienska folkpartiet. Dess ledare fördrevs från det politiska livet eller tvingades i landsflykt. De Gasperi greps 1927 och dömdes till 4 års fängelse, men frigavs tack vare påven Pius den XI:s ingripande. Han tillbringade sedan 14 år som bibliotekarie i Vatikanen. Under den perioden funderade han på hur han skulle omsätta sina religiösa värderingar i politisk handling. Han skrev till slut ett idéprogram för det kristdemokratiska partiet som bildades i hemlighet 1943. Efter fascismens fall ledde De Gasperi det nybildade partiet och var landets premiärminister fram till 1953. Under åren med De Gasperi återuppbyggdes Italien med ny grundlag, starkare demokratiska institutioner och tidig ekonomisk återhämtning. Reformerna ledde till kvinnlig rösträtt, nya bostäder, markreformer, utveckling av södra Italien och investeringar i energi. De Gasperi var stark förespråkare för internationellt samarbete. Han menade att det var mycket viktigt att återupprätta Italiens roll på världsarenan. Han företrädde Italien vid fredskonferensen i Paris den 10 augusti 1946. Italien hade återvänt till det internationella samfundet. Prendendo la parola in questo consesso mondiale. När jag nu tar till orda på detta världsforum känner jag att allt utom er personliga artighet är emot mig. Det är framförallt min ställning som tidigare fiende som får mig att inta försvarsställning, och det är faktum att jag har kallats hit efter att de mest framstående bland er, efter långa och mödosamma samtal, redan har kommit fram till era slutsatser. Han arbetade för att övertyga Italien om att bli en del av den amerikanska Marshallhjälpen och gå med i NATO. Detta vid en tidpunkt när Italien fortfarande hade ett av de största kommunistpartierna i Västeuropa. De Gasperi förstod att om Italien skulle ha en framtid måste man bygga en framtid för Europa. En framtid fri från det förflutna. Och det var just vad han åstadkom. Han förstod behovet av att kompromissa, men han kompromissade aldrig om de värden han trodde på och som är allas våra värderingar idag. Ett av hans viktigaste bidrag var att jobba för att Tyskland skulle återintegreras i det internationella samfundet. Tillsammans med Västtysklands förbundskansler Konrad Adenauer och Frankrikes utrikesminister Robert Schuman kämpade han aktivt för europeisk enighet. Alla tre kom från gränsregioner, alla tre förtrycktes av fascismen. Alla tre förstod att gränser var något som måste övervinnas för att få ett slut på år av krig. De Gasperi stödde Schuman-deklarationen som ledde till europeiska kol- och stålgemenskapen och även tanken på en gemensam europeisk försvarspolitik. 1951 talade han om betydelsen av en europeisk försvarsgemenskap på Europarådet i Strasbourg. Om vi bara skapar gemensamma förvaltningar utan någon högre politisk styrning under överinseende av ett centralt organ där nationella intressen möts, finslipas och vårdas, finns det risk för att detta europeiska projekt framstår som kallt och livlöst jämfört med dynamiken i enskilda nationer. De Gasperi var fast övertygad om att stödde vi Europatanken skulle det medföra fred och demokrati på kontinenten. Han föreställde sig ett enat Europa, inte som en ersättning för nationalstaten utan som ett partnerskap där länderna stöder och stärker varandra. Hans erfarenheter av att ha växt upp i en gränsregion, att ha levt under fascismen och att ha varit en minoritet gjorde honom djupt medveten om behovet av europeisk enighet för att läka krigets sår och förhindra framtida grymheter. Detta låg i linje med Schumanns och Adenauers tankegångar, en av EUs andra grundare. Även om han dog 1954 och inte fick se sin dröm förverkligas är Alcide de Gasperi fortfarande en portalfigur i den europeiska integrationen. Hans arv lever vidare i de värderingar och institutioner som lever kvar i dagens EU. Det här är det Europa som Alcide de Gasperi föreställde sig. Ett Europa där gränserna inte sätter stopp för ambitionerna. Där samarbete leder till delat välstånd. Ett Europa som vi måste fortsätta att bygga för de som kommer efter oss. Ett Europa som bygger på en värdegrund och som erbjuder lösningar. Låt oss idag och varje dag som denna minnas honom, hedra hans arv och förverkliga hans vision. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europa Radio och där poddar finns.

0: Idrott gör våra liv bättre och det är bra på så många olika sätt. Motion förbättrar din hälsa och kondition, får dig på bättre humör. Du känner dig starkare och får bättre självkänsla och mer energi. Samtidigt kan brist på motion leda till viktökning, hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. Den här gången tar vi reda på vad EU gör för att främja idrotten och för att alla ska kunna vara med. Det är viktigt att motionera ordentligt, samtidigt har folks fysiska aktivitet minskat. En Eurobarometerundersökning 2004 visade att 6 av 10 i EU regelbundet höll på med någon form av motion. Men i en likadan undersökning 2022 uppgav lika många att de aldrig eller sällan rörde på sig eller idrottade. De här låga motionsnivåerna är alarmerande och påverkar många områden i livet. När människors hälsa och välbefinnande blir lidande sackar också ekonomin efter. Om vi som samhällsmedborgare har dålig kondition leder detta till högre sjukvårdskostnader, minskad produktivitet på arbetsplatsen och sämre anställbarhet. Att röra på sig är alltså inte bara viktigt för vårt välbefinnande, det påverkar också EUs ekonomi. För parlamentsledamoten Nikos Pappas, en före detta professionell basketspelare, bidrar idrotten till att främja enighet och harmoni.
1: Jag menar en megalo skolio.
0: För mig är idrotten en skola, ett universitet. Jag lärde mig att arbeta tillsammans med människor jag inte kände mot ett gemensamt mål, något vi alla ville uppnå, att vinna. Jag brydde mig aldrig om vem som stod bredvid mig eller mitt emot mig. Om de hade en annan hudfärg, tro, nationstillhörighet eller sexuell läggning. Vi var alla där tillsammans. Vi kramades när vi vann och tröstade varandra när vi förlorade. För mig är idrott motsatsen till rasism och intolerans. Men även om idrotten för samman människor med olika bakgrund kan den också skapa splittring. Det har funnits många fall där supportrar har gjort sig skyldiga till hatpropaganda och våld under matcher. Men för EU-parlamentarikern och före detta fotbollsspelaren Carolina Morace är det inte idrotten i sig som är problemet.
2: Il tifo rappresenta la società, non è il tifo.
0: Påhejandet speglar samhället. Det otäcka skränandet kommer inte från fotbollen eller basketen i sig. Det är samhället som lockar fram det här i människorna.
2: Delle persone che tifano in questo modo.
0: EU är emot alla former av verbalt eller fysiskt våld under idrottsevenemang. Unionen försöker jobba för att det här inte ska hända genom att stärka samarbetet med idrottsorganisationer, lokala myndigheter och brottsbekämpande organ. Utöver våld och hatpropaganda har EU lyft fram ett antal andra problem i idrottssammanhang som löneskillnader mellan könen och kvinnors begränsade tillgång till ledande befattningar. En annan fråga är bristen på anpassningar för personer med funktionsnedsättning. Under en idrottskonferens i Europaparlamentet sa den paralympiska simmerskan Vittoria Bianco att det behövs gemensamma åtgärder för att ta itu med detta.
3: La creazione di strutture accessibili è possibile, però...
0: Det är fullt möjligt att anpassa anläggningarna så att alla kan delta, men för detta krävs ett enat samhälle, politiska strategier som fungerar och att idrottsorganisationer och myndigheter samarbetar. Det är bara så vi kan göra idrotten till en universell rättighet för alla.
3: Diritto universale per tutti.
0: Idrotten kan också hjälpa migranter att integreras i EU. Ett exempel på framgångsrik integration genom idrott är historien om bröderna Antetokounmpo, som gjorde karriär som basketspelare i Grekland innan de började spela för NBA i USA. På en konferens i Europaparlamentet i Bryssel förklarade Thanasis Antetokounmpo att det är en del av hans identitet att vara europé. Jag är andra generationens afro-europé. Det är så jag känner mig som afro-europé. Jag har två kulturer. Utan att förelämpa någon tycker jag att de här är bland de bästa i världen. Att vara grek och nigerian alltså. Thanasi sa också att han aldrig skulle ha haft samma möjligheter i livet om det inte vore för idrotten. Jag skulle aldrig stått här och talat med er om det inte hade varit för idrotten. Det är rena rama sanningen. Jag skulle vara på gatan där och ni skulle bara gå förbi. Just det, där ute. EU menar att idrotten är viktig för den sociala integrationen och förstår att tar man med idrotten i politiska agendan gynnar det alla. 2007 la EU-kommissionen fram sin så kallade vitbok om idrott. Det är fortfarande EUs viktigaste bidrag i frågan. Under åren har EU sedan aktivt utvecklat idrottspolitiken. När Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 fick EU för första gången särskilda befogenheter på idrottsområdet. EU kunde nu stödja medlemsländernas insatser och främja idrotten runt om i EU. En annan sida av EUs idrottssamarbete är att ländernas idrottsministrar träffas på rådsmötena om utbildning, ungdom, kultur och idrott. Dessutom äger EUs idrottsforum rum en gång om året. Där möts viktiga aktörer på området, idrottsförbund, olympiska kommittéer, idrottare och volontärer. På forumet kan de påverka EUs idrottspolitik. EU tar nämligen regelbundet fram nya arbetsplaner för idrott där prioriteringar och mål för idrotten i EU slås fast. Men det är inte allt EU gör för idrotten. Till exempel så finansierar unionen idrotten genom Erasmus Plus-programmet. Nästan 2% av programmets totala budget 2021-2027 på 26 miljarder euro har öronmärkts för idrotten. Erasmus Plus är en bra hjälp för organisationer som vill knyta kontakter med andra partner och sedan samarbeta och utbyta erfarenheter med dem. De här partnerskapen gör att organisationerna kan anordna gemensamma aktiviteter för idrotten och idrottarnas dubbla karriärer och jobba för tolerans och social delaktighet. Tillsammans kan de ta itu med hoten mot idrotten, till exempel dopning och uppgjorda matcher. Erasmus Plus stöder också ideella evenemang för motion, frivilligarbete inom idrotten och kampen mot diskriminering. Med Erasmus Plus kan även idrottsorganisationernas personal åka utomlands och lära sig vad andra gör och själva ge träning. EU stöder och finansierar inte bara verksamheterna på idrottsorganisationerna och idrottsnätverken utan utvecklar också egna initiativ och idéer för att främja idrotten. EU-parlamentet föreslog 2012 en europeisk idrottsdag som 2015 blev en hel vecka lång. Den här europeiska idrottsveckan äger rum den 23-30 september. Både EU-länderna och andra partnerländer anordnar då flera roliga aktiviteter och evenemang. 2024 firades Europeiska idrottsveckan i nästan 40 länder runt om i EU och i EUs närområde. Miljoner intresserade och proffsidrottare samlades för att sprida sin entusiasm för idrotten. Oavsett ålder och kondition deltog idrottarna i en mängd olika aktiviteter, maraton, brottning, fotboll, tennisturnering eller bara lugna promenader i parken. Idrottsförbund, lokala klubbar, skolor, folkhälsoorganisationer och nationella olympiska kommittéer var med och stödde aktiviteterna. Andra EU-initiativ inom idrotten är hashtag BeActive och hashtag BeInclusive-prisen. De går till individer och projekt som främjar fysisk träning och använder idrotten för att hjälpa olika grupper i samhället att integreras. Alla dessa insatser visar EUs engagemang för idrotten och hur det kan gynna våra samhällen som helhet. Det finns såklart utmaningar kvar och områden där saker och ting kan förbättras, men EU har de senaste årtiondena gjort mycket för att genom idrotten främja utveckling och fred i Europa. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
4: Nagrado Saharova za svobodo misli za leto 2024 sta prijela Maria Corina Machado in Edmundo González Urrutia. Voditeljica demokratičnih sil v Venezueli Maria Corina Machado in novoizvoljeni predsednik Edmundo González Urrutia predstavljata vse Venezuelce doma in v tujini, ki se borijo za obnovo svobode in demokracije. Maria Corina Machado je zmagala na predhodnih volitvah leta 2023 in naj bi bila kandidatka demokratične opozicije na predsedniških volitvah leta 2024. Venezuelski režim pa je samovoljno preprečil opravljanje javne funkcije, zato je namesto nje kandidiral Edmundo González Urrutia. Pred volitvami julija 2024 je prišlo do vse splošne represije, med drugim do izključitev političnih nasprotnikov, aretacij in kršitev človekovih pravic. Sedanji venezuelski predsednik Nicolas Maduro je razglasil zmago na volitvah, vendar so rezultatom oporekali neodvisni opazovalci, tudi Organizacija Združenih narodov. Evropski parlament je v resoluciji septembra 2024 kot legitimnega predsednika Venezuele priznal Edmunda Gonzaleza Urrutijo. V Venezueli je po volitvah prišlo do protestov. Maria Corina Machado pa se je iz strahu za lastno življenje odločila za skrivanje. Venezuelsko sodišče je 2. Septembra 2024 izdalo nalog za prijetje Edmunda Gonzaleza Urrutije, kar je izvalo ogorčenje mednarodne javnosti. Urrutija se je zato zatekel v Španijo, kjer je dobil azil. V ožjem izboru za nagrado so bili Izraelsko združenje Ženske za mir in Palestinsko združenje Ženske sonca, ter njuni soustanoviteljici, ki si prizadevata za mir na Bližnjem vzhodu. Dr. Kubat Ibadolu, azerbajdžanski univerzitetni profesor in protikorupcijski aktivist, ki so ga leta 2023 aretirali, ker je kritiziral naftno in plinsko industrijo v državi, ter ustanovil dobrodelno organizacijo za vračanje ukradenih javnih sredstev. Evropski parlament nagrado že od leta 1988 podeljuje posameznikom in organizacijam, ki se zavzemajo za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ime je dobila po sovjetskem fiziku in političnem oporečniku Andreju Saharovu. Zmagovalec pa prejme nagrado v višini 50 tisoč evrov. Podcast je na voljo v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije. Več podcastov lahko poslušate na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
5: Europa kaip niekad anksčiau išgyvena demografinius pokyčius. Prognozuojama, kad 2050 metais beveik trečdalis Europos Sąjungos gyventojų bus ne jaunesni kaip 65 metų amžiaus. Tai, kad žmonės dabar gyvena ilgiau ir sveikiau, yra didelis visuomenės pasiekimas, tačiau senėjanti visuomenė teikia ne tik galimybių, bet ir kelia iššūkius. Siekdama užtikrinti, kad vyresnio amžiaus žmonės galėtų džiaugtis visaverčiu ir sveiku gyvenimu, Europos Sąjunga įgyvendina įvairias politikos priemones.
6: Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų. Geresnė teisėkūra. Joje apžvelgsime, ką Europos Sąjunga daro dėl vyresnio amžiaus žmonių. Panagrinėsime, kaip šios iniciatyvos veikia milijonų žmonių gyvenimus visame mūsų žemyne. Europos Sąjungoje daugiau nei penktadalis gyventojų yra sulaukę 65 metų. Tačiau prognozuojama, kad 2050 metais vyresnio amžiaus žmonės sudarys beveik trečdalį gyventojų. Europos Sąjungos gyventojų senėjimas turės didelių padarinių įvairiose srityse, įskaitant sveikatos priežiūrą, socialinę gerovę, darbo rinką ir ekonomiką. Siekdama užtikrinti, kad vyresnio amžiaus žmonės galėtų mėgautis aukšta gyvenimo kokybe, Europos Sąjunga įgyvendina įvairias politikos priemonės ir iniciatyvas. Didžiausias dėmesys skiriamas kelioms pagrindinėms sritims – aktyviam senėjimui, socialiniai įtraukčiai, sveikatai ir ilgalaikiai priežiūrai bei finansiniam saugumui. Apie jas papasakosime išsamiau.
5: Aktyvų senėjimą galima apibrėžti kaip vyresnio amžiaus žmonėms užtikrinta galimybę gyventi sveiką, nepriklausomą ir visavertį gyvenimą. ES aktyviai propaguoja aktyvų senėjimą. Vienas iš jos skatinimo būdų yra remti mokymosi visą gyvenimą programas, savanorystę ir dalyvavimą darbo rinkoje. Pavyzdžiui, Europos socialinis fondas finansuoja projektus, skirtus vyresnio amžiaus darbuotojų įgūdžiams ir įsidarbinimo galimybėms gerinti.
6: Siekiant apsaugoti vyresnio amžiaus žmonės nuo izoliacijos ir marginalizacijos, itin svarbu integruoti juos į visuomenę ir užtikrinti jiems galimybes būti aktyviais visuomenės nariais. ES veikia socialinės apsaugos komitetas, kuris užimtumo ir socialinių reikalų taryboje teikia politinius patarimus visų sąjungos šalių ministrams, stebi vyresnio amžiaus žmonių socialinę padėtį visoje sąjungoje ir teikia ataskaitas apie ją. Tokiomis iniciatyvomis, kaip Europos inovacijų partnerystė, vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje siekiama skatinti bendradarbiavimą, kuris gali padėti rasti naujoviškų socialinės įtraukties sprendimų. Sveikatos priežiūra ir ilgalaikė priežiūra yra gyvybiškai svarbios vyresnio amžiaus žmonių gerovei. Siekdama tenkinti šios sveikatos poreikius, ES ėmė įgyvendinti keletą iniciatyvų. Pavyzdžiui, ji įgyvendina sveikatos programą, pagal kurią remiami sveikatos priežiūros sistemų tobulinimo projektai. Taip pat vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų programa Europos horizontas, pagal kurią finansuojami senėjimo ir su amžiumi susijusių ligų moksliniai tyrimai. Be to, Europos socialinių teisių ramstyje pabrėžiama, kad itin svarbu užtikrinti galimybės gauti ilgalaikės priežiūros paslaugas ir remti prižiūrinčiuosius asmenis.
5: Dar vienas kertinis vyresnio amžiaus žmonėms skirtos ES politikos akmuo yra finansinis saugumas. Kad vyresnio amžiaus žmonės gyventų oriai ir nepriklausomai, būtina užtikrinti jiems galimybę gauti deramą pensiją ir socialinės išmokas. Todėl ES remia savo šalis, joms reformuojant savo pensijų sistemas ir siekiant užtikrinti, kad jos būtų tvarios ir deramos.
6: Pastaraisiais metais Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ragino parengti išsamę Europos strategiją dėl vyresnio amžiaus asmenų. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas yra sąjungos patariamasis organas, atstovaujantis pilietiniai visuomeniai, įskaitant darbdavius, darbuotojus ir kitas interesų grupes. 2023 metais komitetas pasiūlė Europos strategiją dėl vyresnio amžiaus asmenų. Ši strategija grindžiama idėja, kad siekiant tenkinti įvairius senėjančios visuomenės poreikius, ES reikia koordinuoto ir holistinio požiūrio. Pasiūlyme apibrėžiamos kelios pagrindinės sritys. Pabandysime jas apibendrinti. Visų pirma, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pabrėžė, jog svarbu suteikti vyresnio amžiaus žmonėms galimybę aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Šiuo tikslu būtina kurti senatvei palankę aplinką, užtikrinti prieigą prie skaitmeninių technologijų ir skatinti vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose visais lygmenimis.
5: Siūlomoje strategijoje raginama teikti integruotas sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugas, kurios būtų orientuotos į asmenį ir būtų pritaikytos vyresnio amžiaus žmonių poreikiams. Strategijoje pabrėžiama, kaip svarbu taikyti prevencijos priemonės, stiprinti sveikatą, užtikrinti galimybes naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis ir palaikyti psichikos sveikatą.
6: Ekonominis saugumas yra dar viena esminė strategijos sudedamoji dalis, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas siūlo kovos su vyresnio amžiaus žmonių skurdu ir socialinė atskirtimi priemonės. Pavyzdžiui, jis siūlo užtikrinti deramas pensijas ir skatinti vyresnio amžiaus žmonių galimybės likti darbo rinkoje, jeigu jie to nori.
5: Pasiūlyme taip pat pabrėžiama, jog siekiant padėti vyresnio amžiaus žmonėms prisitaikyti prie kintančių darbo rinkų ir technologijų pažangos, reikia užtikrinti galimybę mokytis visą gyvenimą. Šiuo tikslu reikėtų gerinti skaitmeninį raštingumą ir galimybės naudotis mokymo programomis.
6: Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra labai svarbu, kuriant naujus sprendimus, padedančius senėjančiai visuomeniai. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ragina daugiau investuoti į mokslinius tyrimus tokiose srityse kaip senėjimas, su amžiumi susijusios ligos ir novatoriškos technologijos, galinčios pagerinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę.
5: Kartų solidarumo skatinimas yra dar viena pagrindinė vyresnio amžiaus asmenims skirtos strategijos tema, nes palaikydami kartų bendradarbiavimą galime stiprinti socialinę sanglaudą ir paskatinti bendruomenės narius paremti vieni kitus.
6: Vyresnio amžiaus žmonių žmogaus teisių ir orumo apsauga taip pat yra pagrindinis strategijos principas. Jis apima kovą su diskriminacija dėl amžiaus ir kovą su smurtu bei vyresnio amžiaus žmonių teisių puoselėjimą visose gyvenimo srityse. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pasiūlymas dėl Europos strategijos dėl vyresnio amžiaus asmenų yra išsamus planas, kuriuo siekiama sukurti įtraukesnę, teisingesnę ir daugiau paramos teikiančią visuomenę. Komitetas ragina Europos komisiją, Europos parlamentą ir Europos Sąjungos šalis bendradarbiauti įgyvendinant šią strategiją ir užtikrinti, kad vyresnio amžiaus žmonių poreikiai ir teisės būtų Europos Sąjungos politikos prioritetas.
5: Europos parlamentas visada atkakliai gynė pagyvenusių žmonių teisės ir gerovę. Jis remia visapusišką požiūrį, kuris apima Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pateiktus pasiūlymus. Parlamentas ragina stiprinti Europos Sąjungos šalių bendradarbiavimą. Jis taip pat pripažįsta neįkainojamą vyresnio amžiaus žmonių indėlį į visuomenę ir, pritardamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto vizijai, siekia sukurti įtraukesnę ir palankesnę aplinką vyresnio amžiaus Europos Sąjungos gyventojams. Galiausiai, šios strategijos sėkmė priklausys nuo visų suinteresuotųjų šalių bendrų pastangų, įskaitant vyriausybės, pilietinės visuomenės organizacijas, privatųjį sektorių ir pačius vyresnio amžiaus žmonės. Veikdami išvien galime sukurti visuomenę, kuri vertins ir palaikys vyresnio amžiaus narius, pripažindama jų indėlį ir užtikrindama jų gerovę. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento internetinis radijas Europarl Radio.
7: Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner af EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcastserie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode ser vi nærmere på, hvordan parlamentets mandater fordeles. Europaparlamentet er EU's lovgivende organ, og det repræsenterer millioner af borgere i de 27 EU-lande. Rent politisk er der masser af uenighed blandt parlamentsmedlemmerne, men fordelingen af mandater i parlamentet viser klart og tydeligt, at demokrati og repræsentation er i højsædet hos EU. I år bliver der valgt 720 medlemmer. Det er 15 medlemmer mere end i det nuværende parlament. Lad os se lidt nærmere på, hvordan mandaterne i parlamentet fordeles mellem EU-landene, så vi bedre kan forstå, hvordan den demokratiske proces fungerer i EU. Mandaterne fordeles ved hjælp af et system kaldet degressiv proportionalitet, som blev indført, da man i sin tid vedtog Lissabon-traktaten. Og hvordan fungerer det så? Det fungerer på den måde, at hvert land tildeles et bestemt antal mandater. Større lande får flere mandater, og mindre lande får færre mandater. Til gengæld skal parlamentsmedlemmerne fra større lande hver især repræsentere flere mennesker end parlamentsmedlemmerne fra mindre lande. Lad os se på et eksempel. Tyskland er det land i EU, der har den største befolkning. Derfor får landet 96 mandater, som er det største antal mandater for et enkelt land i parlamentet. Mindre lande som Malta, Luxembourg og Cypern får kun 6 mandater hver, hvilket er det mindste antal mandater, som et land kan have. Danmark ligger et sted derimellem og får ved årets EU-valg tildelt 15 mandater. Regner man lidt på det, finder man ud af, at de tyske parlamentsmedlemmer hver især repræsenterer ca. 860.000 indbyggere, mens deres maltesiske kolleger hver især repræsenterer lige omkring 90.000 indbyggere. Denne forskel er dog nødvendig for at sikre balance mellem de enkelte borgeres stemmevægt på den ene side og de befolkningsmæssigt mindre EU-landes samlede antal mandater på den anden. De valgte medlemmer sidder i politiske grupper, som er organiseret efter politisk tilhørsforhold og ikke efter nationalitet. Disse politiske grupper har der været 7 af i parlamentets 9. valgperiode, der har varet fra 2019 og indtil i år. Men det behøver ikke at være nøjagtigt 7. Man kan godt danne en ny politisk gruppe, men det kræver, at den har mindst 23 medlemmer, og at disse medlemmer repræsenterer mindst en fjerdedel af EU-landene. Efter valget til Europaparlamentet i juni vil fordelingen af mandater afspejle Europas forskelligartede politiske landskab. Europaparlamentet er en meget vigtig brik i udformning af lovgivning og politikker, der har indvirkning på millioner af mennesker rundt omkring i EU. Det er bare en af grundene til, at din stemme er så vigtig. Din stemme afgør, hvilke medlemmer af Europaparlamentet, der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love, og vil også få indflydelse på valget af Europakommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andre EU-borgers hverdag. Demokratiet er ikke noget, man skal tage for givet. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor vi alle spiller en vigtig rolle. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.

0: Men först ska vi ta en närmare titt på vad Mercosur faktiskt är. Mercosur står för Mercado Común del Sur, som på spanska betyder ungefär söderns gemensamma marknad. Mercosur kan alltså sägas vara en slags sydamerikansk motsvarighet till EUs inre marknad. Precis som EU består Mercosur av flera medlemsländer. Det bildades först i mars 1991 av Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay, men sedan dess har flera nya länder tillkommit. Venezuela gick med 2012, men har av politiska skäl varit avstängt sedan 2016. Det nyaste medlemslandet är Bolivia, som gick med i juli 2024. Mercosur är mer än bara en gemensam inre marknad. Det är också till viss del en politisk union. Den har till syfte att förenkla politiska och ekonomiska utbyten med andra länder i världen och att stärka de kulturella, politiska och ekonomiska banden mellan de egna medlemsländerna. Medborgare i ett Mercosurland kan till exempel fritt studera, arbeta och bo i de andra länderna. Nu när vi har fått en bild av vad Mercosur är för något kan vi gå vidare till relationerna med EU. Mercosur är en viktig handels- och investeringspartner till EU och vice versa. 2023 exporterade EU varor till ett värde av 56 miljarder euro till Mercosurländerna. Det handlar om allt från maskiner och apparater till kemikalier, läkemedel och transportutrustning. Även tjänster exporteras. Värdet på dem uppgick till 28 miljarder euro 2022. Det rör sig till exempel om telekommunikationstjänster och olika typer av frakt. Bland de europeiska företag som exporterar till Mercosur finns över 30 000 små och medelstora företag. Och för Mercosur är EU deras största utländska investerare. 2021 uppgick EUs investeringar i regionen till 340 miljarder euro. EU importerar också mycket från Mercosur-länderna, allt från mineraler till livsmedel och tobak. Det är bara Kina som importerar mer från Mercosur än vad EU gör. För att underlätta handeln över Atlanten har EU ingått handelsavtal med nästan alla latinamerikanska länder. Mercosur har länge varit den enda stora handelspartnern i regionen som inte haft något frihandelsavtal med EU. Ett sånt skulle ta bort importtullar på många typer av varor och minska byråkratin i handeln. Det skulle göra det både billigare och lättare att handla med Mercosur-länderna. Förhandlingarna om ett sånt avtal har pågått länge. De började redan 1991. Det tog fram till 2019 innan man i princip var överens. Men avtalet trädde inte i kraft då på grund av internt motstånd i EU. Kritikerna pekade på miljöproblem i Mercosur-länderna och att dessa behövde beaktas mer i ett eventuellt handelsavtal. Med det i åtanke återupptogs förhandlingarna 2023. Nu med villkoren att Mercosur-länderna håller sig till Parisavtalet och tar problemen med avskogning på allvar. Förhandlingarna med Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay avslutades i december 2024. Under ett toppmöte i Montevideo med statscheferna för de fyra sydamerikanska länderna sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen så här.
1: This agreement is not just an economic opportunity.
0: Det här avtalet är inte bara en ekonomisk möjlighet. Det är en politisk nödvändighet. Vi är likasinnade partner. Vi har gemensamma rötter. Vår historia och våra kulturer är sammanflätade. Vi tror båda att öppenhet och samarbete är det som leder till verkliga framsteg och verkligt välstånd. Jag vet att det blåser starka vindar i motsatt riktning, mot isolering och splittring. Men det här avtalet är vårt klara svar på det. Vi står enade som partner på världsarenan.
1: On a global stage as partners.
0: Som kommissionsordföranden sa är det inte alla som är glada över partnerskapet mellan EU och Mercosur. Avtalet har till exempel mött på motstånd från europeiska bönder. De menar att de inte kan producera och sälja sina varor till samma pris som Mercosur-länderna kan. 2024 hölls stora demonstrationer i till exempel Belgien, Frankrike och Tyskland, där bönder blockerade gator och vägar flera timmar i sträck med sina traktorer. Avskogningen och förstörelsen av regnskog i Amazonas används också ofta som argument mot ett handelsavtal. Kritikerna menar att mer handel med Mercosur bara skulle förvärra situationen för miljön. Även standarderna för livsmedelssäkerhet i Mercosur-länderna har ifrågasatts. EU-kommissionen håller dock inte med om de här invändningarna. De påpekar att miljöskyddet nu är ett viktigt villkor i avtalet. Kommissionen menar också att avtalet ser till att Mercosur-länderna samarbetar med EU inom livsmedelssäkerhet, djurskydd och arbetarskydd. Därtill innehåller avtalet kvoter och restriktioner på vissa jordbruksprodukter som kyckling, nötkött och socker. Det betyder alltså att sådana varor inte får importeras i för stora mängder för att skydda den egna europeiska produktionen. Man planerar också att införa kontroller av importerade livsmedel för att se till att de når upp till EU:s minimistandarder. Vi vet alltså var EU-kommissionen står i frågan, men i Europaparlamentet finns det ingen enighet om avtalet. En del ledamöter vill ta partnerskapet med Mercosur till nästa nivå, medan andra motsätter sig avtalet helt. De senare ställer sig på böndernas sida, de som oroar sig för orättvis konkurrens från Mercosur. Men Gabriel Matteau, parlamentets chefsförhandlare i frågan, menar att problemet är ett annat.
2: Negarnos a ratificar este acuerdo.
0: Att vägra ratificera det här avtalet löser inte jordbrukssektorns problem. Budskapet blir istället att EU inte vill vara en ledare, utan hellre låter andra dra nytta av våra möjligheter. För att avtalet mellan EU och Mercosur ska kunna träda i kraft behöver både parlamentet och alla medlemsländer ge sitt samtycke. Det återstår att se om EU och Mercosur kommer att lyckas öppna ett nytt kapitel i relationerna med nya möjligheter för båda regionerna och lösa de problem som de båda fått tampas med under lång tid nu. En sak är säker i alla fall. Partnerskapet mellan EU och Mercosur är en känslig fråga som måste behandlas med försiktighet. Ingen vet ännu hur länge det kommer att ta att komma överens om alla delar av partnerskapet. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
3: Annahan kun kerron sinulle tarinan. On aikainen aamu. Ollaan rautatieasemalla. Ilmassa leijailee leivosten, kahvin ja metallin tuoksujen sopusointuinen sekoitus. Aikataulunäytöt välkehtivät. Niissä lukee kaupunkien nimiä eri kielillä, joskus jopa eri aakkosin kirjoitettuna. Kaksi ystävystä hyvästelee toisensa. Joku tarkistaa reppunsa sisältöä kolmatta kertaa. Kädessäsi on matkalippu, mutta ei tiettyyn kohteeseen, sillä pääsee vaikka minne. Lippu, jossa ei ole kyse siitä, minne olet matkalla, vaan kuinka kauas olet valmis matkaamaan. Tuo lippu on Interrail-kortti. Interrail on ollut osa Euroopan tarinaa vuodesta 1972. Se perustuu ajatukselle siitä, että ihmissuhteita luodaan matkaillessa. Kun ihmiset matkaavat läpi kaupunkien ja asemien, he tutustuvat samalla toisiinsa. Eurail-kortti oli ollut olemassa jo vuodesta 1959. Sen avulla Euroopan ulkopuolelta tulevat saivat matkata vapaasti junalla monissa Euroopan maissa. Euroopassa asuvilla ei kuitenkaan ollut pääsyä vastaavaan vapauteen. Ihmiset alkoivat kysellä, miksei Euroopan asukkaille ollut samanlaista korttia. Vastaus saatiin vuonna 1972. Kansainvälinen rautatieliitto vietti tuolloin 50-vuotisjuhlavuottaan. Liitto perustettiin vuonna 1922. Sen tarkoituksena oli korjata Euroopan rautatiejärjestelmä ensimmäisen maailmansodan jäljiltä. Juhlavuoden kunniaksi järjestö päätti luoda jotakin ennenkuulumatonta, junakortin, jolla nuoret voisivat matkustaa vapaasti Euroopassa. Se oli kertalippu, jonka nimeksi tuli Interrail. Lipulla enintään 21-vuotiaat nuoret saivat matkustaa vapaasti junalla 21 maassa. Se oli heti menestys. Interrail-lippuja myytiin noin 100 000 kappaletta. Kysyntä oli niin kovaa, että kansainvälinen rautatieliitto päätti tehdä tarjouksesta pysyvän. Interrailin tarina ei suinkaan päättynyt siihen. Mitä lipulla sitten nykyään saa? Nyt, yli 50 vuotta myöhemmin, sillä pääsee entistä kauemmas. Interrail Global Pass-lipulla voit matkustaa 33 maan läpi Kreikan saaristosta aina napapiirille asti. Alle 28 ja yli 60-vuotiaat saavat lipun alennettuun hintaan, mutta nykyään kaikki voivat hankkia lipun ja lähteä Interrail-matkalle. Seikkailun aloittaminen ei ole koskaan ollut yhtä helppoa. Suuntaa vain interrail.eu-verkkosivustolle, valitse haluamasi matkustusaika, joko pari päivää tai enintään 3 kuukautta, ja valitse sopivin kortti. Kortilla voit matkustaa vapaasti ympäri Eurooppaa. Samaan verkostoon kuuluu luotijunia, lähijunia, yöjunia ja jopa tiettyjä lauttoja. On kuitenkin hyvä muistaa, että joihinkin juniin vaaditaan paikkavaraus. Voit kulkea ehdotettuja reittejä tai suunnitella itse ikioman matkasi. Etuna on joustavuus, sillä saat muuttaa reittiä mielesi mukaan. Voit vaikkapa viettää enemmän aikaa kaupungissa, johon rakastut. Voit vaihtaa suuntaa tai hypätä pois junasta paikassa, jonka nimi kuulostaa kiinnostavalta. Siten voit seikkailla uusissa paikoissa tunnettujen turistikohteiden ulkopuolella. Vaikka matkustaisit yksin, muita ihmisiä tapaa helposti matkan varrella. Interrailista on tullut niin suosittu, että pelkästään vuonna 2024 myytiin yli 750 000 Interrail-korttia. Niillä matkustettiin yli 1,4 miljardia kilometriä. Mutta miksi tämä on tärkeää? No, kun valitset junan, edistät kestävää matkailua. Näin autat vähentämään matkailun ilmastovaikutuksia. Kreikkalainen Stefania Skevi oli 24-vuotias, kun hän lähti matkaan mukanaan reppu täynnä eväitä ja pikakamera. Hän matkasi Välimeren auringon perässä Pohjois-Italiasta Ranskan Rivieralle ja aina historialliseen Dunkerquen kaupunkiin asti. Kuunnellaanpa, miten Interrail muutti hänen käsitystään Euroopasta.
4: Interrail muutti ymmärrystäni etäisyyksistä. Matka vei Cinque Terren taianomaisilta rantakallioilta Ventimigliaan rajakaupunkiin. Kun sulkee vain hetkeksi silmänsä, on jo Ranskassa. Saa tutustua kaupunkeihin, joiden välillä tuntuu olevan vuosisatoja. Se näkyy arkkitehtuurissa, ruuassa ja elämänmenossa. Samalla huomaa yhteneväisyyksiä. Kaupunkien torit alkavat näyttää tutuilta. Kahvilat tuntuvat samanlaisilta, vaikka kieli on eri. Keskusteluissa palataan aina samoihin kysymyksiin, identiteettiin, demokratiaan ja tulevaisuuteen. Kielet vaihtuvat, mutta niiden sydämessä on sama Eurooppa.
3: Vuonna 2026 käytiin uusia poliittisia keskusteluja Interrailista. Euroopan parlamentissa keskusteltiin siitä, miten Interrailin avulla voitaisiin nujertaa ennakkoluuloja ja saattaa nuoria yhteen kaikkialla Euroopassa. Samalla pyrittäisiin tekemään Interrail-kortista entistä saavutettavampi. Ajatuksena oli, ettei Interrail-matkailua tulisi pitää ainoastaan lomailuna, vaan myös sijoituksena oppimiseen, uteliaisuuteen ja syvempään ymmärrykseen Euroopasta. Euroopan parlamentin jäsen Manfred Weber taustoitti ideaa kysymyksellä.
5: Mitä jos tulevaisuudessa antaisimme jokaiselle eurooppalaiselle nuorelle Interrail-lipun, kun he täyttävät 18 vuotta? Se olisi lahja Euroopan unionilta, jotta he voivat tutustua eurooppalaisten arkeen 3 viikon ajan.
3: Vuonna 2018 ideasta tuli totta. Niin syntyi Discover EU. Se on ohjelma, jossa 18-vuotiaat saavat maksuttoman Interrail-kortin ja mahdollisuuden tutustua Eurooppaan omin päin. Haku on auki 2 vuodessa. Nuoret voivat hakea ohjelmaan vastaamalla lyhyen kyselyyn EU:sta. Valitut saavat Interrail-kortin. Osallistujien on noudatettava yhtä sääntöä. Heidän tulee matkustaa pääasiassa junalla. Discover EU on parhaillaankin käynnissä. Se on Erasmus Plus-ohjelman aloite. Interrail alkoi yksittäisenä kokeiluna, mutta vuosien myötä siitä on tullut siirtymäriitti. Nykyään kuka tahansa Euroopan asukas saa lähteä Interrailille iästä riippumatta. Voit vain hypätä junaan, ylittää rajoja ja kokea, millaista elämä Euroopassa todella on. Ei etänä, vaan paikan päällä. Joten hanki Interrail-korttisi, jotta seikkailu voi alkaa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.